Ama no ama ngoki ngiye ekayicana ma iqeya ajota hinqa hatumcana mhatucita hinqema ata ngoja ngo ayi umiha ikiteta hinchakama machango moeno amhoma ama ham ti achoro hinjajama kwana ma emki cho maqaho ta ata qha ma chamchenki qaho ngam cana ma ama kuma ngamho eno ngam dipumba eno jam

if kawa wala ngo ipango mtano kuchu au ngo programa kuisa wisi si ka ke rado ta kuisi dage wala ngo kwa ngade ka wa kininu eke kola eke jwa kawa chike kane kau jwa nga mkwa si dage kawa hei antoku kulu nga kwa mga o katene ne ahana chuke probleme o ngale ngui ka angungu ma ane nga ta kakwe kong tamago mjumu asin chu ta kane wulisi si kawa chike bunga kuisi ngayi dage mahasi dage kakwe usila kwa mga tamuga chu ngale ta angungu akwe nga wa akhasene o dube gya chuku na chinga kwa ngayde kane dabage chuku na ya wachi kaka kukoma wa ta akwe sing amal mkosi nga ya hung kininu o kola kwe usila kakwe kula chinga panga wa ngayde ki atunga kwe lungusa nga kukoma o atunga lungusa kukoma kwe singa ta kwa chinga utule panga wa kwe singa ta ki amal mkosi nga akhasene ki chukuna o mkali kime panga wa mwana chua singa ki kachichika awe kininu o chua kola kwe usila kakwe nga tamu kwa chunga le amal mkoku kulu ta ngayde singa panga wa atu wa chota atatu kwa sa si sing si mani chua hong kakwe uzi la kula chung hale da kawa jing ngau tu lagi kanda kau chua ngom kwa sing da ki kakwa ahana kama kwe probleme ngau da amali ngwa sing hong kakwe uzi la kwe kani ke chung hale agwe ngayi da ki kawa ngu kukula ngu ma sida koma nga ko katane na hana chua probleme da pangab a chau da ngu da sing amali ngwa sing hong kakwe uzi la kwe kani chung hale a sida ki ngkali ngui au kwe ngawa dewe au kwe ngawa khasine a sing hong a khasine ke chukuna pangab a yiman chu singa kola kwe uzila mga hita ki kakang kaa uzila mga tamu kwa chunghali udibe a uzila tamu kwe ka o jika ka uzila tamu kwe ka ta pangaba ma sida ki kuma nga kwa mjima ka hana a kawai ka kwa ngungu ma ngungu ka kwe kong tamu kwa mjima asin chuku ta kawa jika nga utu lagi kane uzisi mga sida ki amani nkwa wa amani nkwa sa ka kwe uzila kwe kani ya chunghali uwa jika mta chongo wa wala nga zicha nkwa sada njima ka ke resta ke wala nga kwa nga ke kawai atuwa kaisi akwe kaitwa radu ke numuru na wane ten siva pen neha FM nga na mtoto kwe au nga wala nga zicha nkwa sada njima ka ke resta ka panga wa mtancho ke munga wala nga zicha meku msenga wa neha ate jike tina ate jike kwa mtancho nga wa kwa sida ke kawa dangung ta njima dangung ke wala nga zicha kwa nga njima resta ke wala nga zicha kwa nga kwa sida ke kawa wala nga iku ye mtancho nga wa ta asa kawisi ka kwa nga ke wala nga zicha kwa nga kwa sida ke kawa resta ta katena na wakana wala zese amani mkwasa kinenu o jwa mga hita ke kawa jike enkali mwe katena na nga nungwe kai ta panga wa amani mkwasa o amani mkwa wa kawa wala kwa kani ke chunghale ke maunga maso tendu taunga wa uholamu